0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.

0: Rádio Melody správy.
1: Pohodové útorkové ráno vám želá Samo Kráľ, 5 hodín 56 minút. Prezident Peter Pellegrini vyhovel požiadavke premiéra, aby návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu stiahol. Robert Fico v liste prezidentovi písal, že na vyriešenie situácie potrebuje viac času a návrh na odvolanie Tarabu berie späť. Podľa predsedu opozičnej SAS Branislava Gröhlinga Ficova vláda už prestala vládnuť a rezignovala na riešenie bežných problémov ľudí.
2: Tu sledujeme normálne, že posledný výdych tejto vládnej koalície, ani ju nenazývajme, že vládnu koalíciu, nazývajme ju, že zlepenec zlepencov.
1: Šéf koaličnej SNS Andrej Danko trvá na odvolaní Tarabu, ale nechce predčasné voľby. Opakovane apeloval na Roberta Fica, aby ministra odvolal. Pre chrípku zatvorili prvú školu v Nitrianskom kraji. Je to základná škola v okrese Nové Zámky. Informoval o tom regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre. Podľa neho chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia v Nitrianskej župe postupne rastie. Tragicky mohlo včera skončiť stret vlaku s traktorom na priecesti pri obci Kútniky neďaleko Dunajskej Stredy. Napokon sa to zaobišlo bez zranení. V dychu rušňovodiča ani traktoristu alkohol nezistili. Podľa zistených informácií mal rušňovodič lokomotívy počas jazdy zachytiť traktor, ktorý stál príliš blízko pri železničnom priecestí. Dnes je medzinárodný deň upozorňujúci na plytvanie potravinami. OSN upozorňuje na rozdiel medzi potravinami, ktoré sa k ľuďom nedostanú, a tými, ktoré skončia v odpade. V roku 2024 čelilo hladu približne 670 miliónov ľudí. Na celom svete sa pritom každý deň vyhodí viac ako 1 miliarda jedál.
0: Počasie.
1: Dnes bude prevažne slnečno, aj keď takto ráno a neskôr do poludnia sa ojedinele udrží hmla alebo nízka oblačnosť. Teploty dnes vystúpia na 22 až 27, na Orave a pod Tatrami bude okolo 20 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálny pohľad na naše cesty. Kolóna je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi hodinu. Nehody máme pred Matúškovom smere z Dolných Salíb. V zákrute tam havaroval kamión a zdržíte sa. Nehody hlásite aj v Starej Bystrici smere do Novej Bystrice a v Humennom na križovatke Jasenovská a Štefánikova. Prekážka je za Figou smere do Bátky. V zákrute je tam odstavený kamión. A hliadku ste videli v Michalovciach na Sobraneckej smere na Humensku. Ak viete viac, neváhajte zavolať na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: Dobré ráno, je útorok, o chvíľu 6 hodín, počúvate Rádio Melody a možno ste sa už dostali do situácie, keď vás nečakane stiahli do práce a prišli ste tak o voľno.
6: Nie je to najpríjemnejšie, ale niekedy sa skrátka inak nedá, no a to teraz zažil tuto náš Samko. Dnes si tu nemal byť, no aký je to pocit?
1: Nemal, je to osviežujúci pocit takto z rána, aj keď som vás neplánoval vidieť, stále ma teší, že vás môžem takto z rána
6: stretnúť. To je krásne. No ide o to, že kolega Marek včera večer písal, že jeho manželka už je v porodnici. No, tak sa teraz venuje dôležitejším veciam a my tomu samozrejme rozumieme. Budeme napäto čakať na informáciu.
5: Áno, písať mu nebudeme, lebo to je tiež taký veľmi otravný pocit, že no čo už? No tak asi nie, keď nepíše. Tak držíme palce a vy, ktorí nás už počúvate, či doma, či v práci, či v aute, tak pre vás ideme hrať Hity vášho života.
0: Hity vášho života.

0: skorého rána takéto dobré hity Alize, moje Lolita z Rádia Melody v čase 6 hodín 8 minút a pozdravujeme vás napríklad aj keď počúvate v autách.
1: Spomínam si na jednu cestu do zahraničia s mojim novým autom na hraniciach. Pri kúpe diaľničnej známky sme zadávali ešpezetku do systému. No a keď som prišla domov a prišla aj pokuta, tak som zistila, že ešpezetku som zadala zle.
0: Aj.
1: Na to pozor. A nie len pri kúpe diaľničnej známky.
0: No presne, špeciálny pozor si na to dávajte, aj keď si budete kupovať povinné zmluvné poistenie na auto. Od štvrtku, čiže od prvého, sa mení spôsob kontroly povinného zmluvného poistenia. Štát vie automaticky zistiť, ktoré vozidlá nemajú platné PZP. Ak nebude mať auto viac ako 30 dní platné PZP, tak môžete dostať pokutu od 120 eur, ale pri bežnom osobnom aute to bude pokuta vyššia, 300 eur.
1: Takže veľký pozor na to, či máte zaplatené a či máte naozaj zadanú svoju ŠPZ-ku v systéme, aby sa nestalo, že no vidia, som to platila, hej, ale vlastne na iné auto.
0: A aby tých upozornení nebolo málo, tak ešte jedno. Ak vaše auto nemá zaplatené povinné zmluvné poistenie viac ako 24 po sebe nasledujúcich mesiacov, čo už je doba, tak vám vo štvrtok, alebo od štvrtka sa môže stať, že vám vyradia auto z evidencie. A to natrvalo.
1: Ano, už s tým nič neurobíte. No. Takže si to pre istotu skontrolujte. Ideálne hneď teraz, nech nezabudnete.
2: Dobré ráno s Táňou a Lukášom. Rádio Melody. Októbrové víkendy budú v Rádiu Melody špeciálne.
3: Medulienka je moja láska.
2: Texty, ktoré všetci poznáme na spameť. Texty, ktoré si spievame cestou autom, doma alebo na koncertoch. Keď nám je veselo, ale aj smutno. Texty, ktoré poznajú celé generácie. Slávne texty slávnych hitov. Slová, príbehy, piesne. Kamil Peteraj, Ján Štraser, Vlado Kraus, Ľuboš Zeman, Pavol Jursa, Peter Uličný a Daniel Hevier. Textári, ktorí dali našim najväčším hitom tie správne slová. Slávne texty slávnych hitov. Každý oktober

0: Taká na rozhýbanie od nás z Rádia Melody. Táňa s Lukášom vás pozdravujú, aj Samko už sa pridal k nám. A v správach to bude v najbližších minútach aj o ďalšom hlásení medveďa. Štátni ochranári varujú, aby sme si medvede nešli fotiť.
1: No, bohužiaľ, zrejme sa teda vyskytuje aj takéto prípady, ale je to veľmi nebezpečné. Skôr sa odporúča dať v lese o sebe vedieť nejakým primeraným hlukom. No a kde medvedia zazreli tentokrát, si povieme už o chvíľu v správach.
2: Teraz je 6 hodín 23 minút a už keď sme pri tom hluku, tak nejaký hluk sa očakáva aj dnes popoludní. Ak vyhráte tú krásnu sumu, ktorú máme pre vás, oplatí sa naladiť sa.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
3: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur. Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko. Rádio Melody, správy.
1: Je 6 hodín 25 minút, pri správach vás víta Samo Kráľ. Stavebné firmy žiadajú vládu o jednoznačné stanovisko k budúcnosti transakčnej dane. Zväz stavebného priemyslu Slovenska poukazuje na to, že nejasné a protichodné signály štátu nemajú iba politický, ale aj reálny ekonomický dosah na firmy a ich budúce investičné rozhodnutia. V obci Trnavá Hora a Hronská Dúbrava v okrese Žiar nad Hronom hlásia výskyt medveďa. Štátna ochrana prírody odporúča v týchto lokalitách zvýšiť opatrnosť a nepokúšať sa k medveďom približovať. Komplexnú opravu mosta Hybica v úseku Liptovskej diaľnice D1 ukončili. Národná diaľničná spoločnosť informovala, že opravená pravá časť mosta smere na Prešov je už prejazdná a doprava sa postupne vracia do štandardného režimu. Kozmická loď Starship spoločnosti SpaceX sa prvýkrát dostala na obežnú dráhu. Loď mala po štarte problém s jedným motorom, ale nakoniec sa jej podarilo vypustiť do vesmíru všetkých 26 satelitov služby Starlink nového typu. Pôvodne mala loď obletieť Zem 6-krát a jej let na obežnej dráhe mal trvať zhruba 10 hodín. SpaceX však oznámila, že loď opustila orbitu menej ako 3 hodiny od štartu a dopadla, ako predpokladali plány, do oceánu.
3: Počasie.
1: Dnes nás čaká prevažne slnečný deň. Iba ojedinelé sa takto z rána a do poludnia môže udržať hmla alebo nízka oblačnosť. Teploty na Orave a pod Tatrami okolo 20, inde vystúpia na 22 až 27 stupňov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pohodové ráno želáme aj všetkým na cestách. Tradičná ranná kolóna je na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi hodinu. Nehody dokumentujú za Budmericami smere do Modry, pred Dolným Štálom smere Stopolník, pred Matúškovom smere z Dolných Sálí havaroval zákrute kamión. Rátajte tam so zdržaním. Ďalšie nehody máme v Starej Bystrici smere do Novej Bystrice, za Slučanmi smere do Martina, za Spišským Hrhovom smere do Levoče zrazilo osobné auto vysokú zver a za Čečejovcami smere do Moldavy nad Bodvou zrazilo osobné auto taktiež vysokú zver a na ceste sú aj kusy plastov. Cestárov stretnete pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, rátajte tam so zdržaním a radar ste videli v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra. Od nás je to na teraz všetko, želáme bezpečnú a pohodovú jazdu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré

0: Dobrá pesnička, človek si tak podupkáva do rytmu. Two Hearts, Phil Collins z rádia Melody. Two Hearts, už keď sme pri tom čísle, že dve srdcia, tak dve mená dnes máme v kalendári 29. septembra a dosť také, že obľúbené a populárne.
1: No to sú také mená, že neverím, že by ste nikoho nepoznali s takým menom. Michal a Michaela. Takže všetko najlepšie vám želáme k meninám. Tuto sa stretli na chodbe dvaja, že Miška, všetko najlepšie k meninám. Ona, díky. A Mišovi nepovedala nič.
0: Je stále čas na nápravu.
1: Aby sa vám to nestalo. Je 6:36.

0: ráno pozdravujeme z rádia Melody 6:48. Táňa a Lukáš sú naše ctené mená. Lukáš, ty si včera nebol cvičiť?
1: Bol som.
0: Nevidela žiadnu fotku z posilky.
1: Ja áno, to sa tak hovorí, že keď sa neodfotíš, tak ako by si tam ani nebol.
0: To na čo si tam vôbec bol, vidíš, keď si sa nefotil?
1: Teraz to ľutujem. Treba motivovať aj ostatných takto cez tie fotky. To nie je tam, že sa napínáš, aby videli. Je to motivácia.
0: Rozhodne. Ako funguje ten rast svalov? Funguje to tak, že keď sa odfotím, narastú?
1: Náš kolega Marek Kramara v rubrike Ako to funguje hovorí aj o tom, aké potrebné je cvičenie a oddych.
2: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
3: Aby sval rástol, musí sa namáhať a v podstate aj poškodiť, ale potrebná je aj správna výživa a oddych. Pri zdvíhaní ťažkých váh sval prekonáva odpor. To je najdôležitejší signál pre rast. Ak chceme, aby svaly ďalej rástli, musíme postupne zvyšovať, či už pridávať váhu, alebo opakovania, alebo zlepšiť techniku cvičenia. Počas tréningu vznikajú vo svalových vláknach drobné poškodenia, mikrotrhliny. Telo ich vníma ako signál na opravu a spevnenie. Nastupuje fáza regenerácia a výživy. V posilňovni svaly iba trápime, no rastú a silnejú až počas spánku a oddychu. Vtedy prebieha tvorba bielkovín. Pre optimálny rast potrebuje telo stavebný materiál a energiu navyše, ideálne o 10 až 20% nad našim udržiavacím príjmom kalórií. Pri výžive majú svoje významné miesto bielkoviny. Slúžia ako základné stavebné tehly na opravu poškodených svalových vlákien a novú tvorbu svalovej hmoty. Čiže ako to funguje? Rast svalov je proces, pri ktorom svalové vlákna najprv trošku a cielene poškodíme tým, že prekonávajú odpor. Potom telo začne s ich opravou a spevnením. Na to ale potrebuje správnu výživu a dostatočný odpočinok a spánok.
2: A teraz už viete, ako to funguje. Dobre.

0: Rádio Melody správy.
1: S prehľadom toho dôležitého vás krátko pred 7. zdraví Samo Kráľ. Opozičné PS vyzýva ostatné opozičné poslanecké kluby, aby sa zúčastnili na dnešnom rokovaní Národnej rady v plnom počte. Podľa predsedu PS Michala Šimečku plánujú navrhnúť, aby sa o návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Taraba hlasovalo i hneď.
2: Je o veľmi dôležitý moment, kedy môžeme, teraz hovorím ako opozícia, zasadiť tomuto Ficovmu zlepencu konečne finálny úder, po ktorom budú nasledovať predčasné voľby.
1: Výsledok hlasovania môže byť tesný, keďže návrh môžu podporiť niektorí poslanci vládnej SNS. Svoje hlasy prislúbila opozičná SAS, plnú účasť avizoval aj predseda KDH Milan Majerský a Hnutie Slovensko avizovalo, že urobí všetko preto, aby boli v čo najsilnejšej zostave. Slovensko sa zapojilo do medzinárodnej klinickej štúdie, ktorá prináša nové možnosti liečby vysokorizikovej B akútnej lymfoblastovej leukémie u detí. Testovaný postup podľa odborníkov dokáže zachrániť približne 9 z 10 detských pacientov s týmto ochorením. Do štúdie sa zapojil Národný ústav detských chorôb v Bratislave spolu s prestížnymi onkologickými centrami z Austrálie a Európy. Pápež Leo XIV. Kritizoval pokračujúcu ruskú vojnu na Ukrajine a označil ju za nezmyselný krvavý kúpeľ. Počas príhovoru vo francúzskom meste Metz vyhlásil, že európske štáty by sa namiesto vyzbrojovania mali usilovať o tvorivejšie spôsoby, ako podporiť svetový mier.
0: Počasie.
1: Dnešok bude prevažne slnečný. Ráno a do poludnia sa iba ojedinele objaví hmla alebo nízka oblačnosť. Denné teploty sa dostanú na 22 až 27 stupňov, pričom na Orave a pod Tatrami bude okolo 20.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, ako to vyzerá na cestách. Kolóny sú na viazde do Žiliny z Porúbky, stratíte pol hodinu. Na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou si počkáte asi hodinu. 30-minútová kolóna je v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra a 20 minút stratíte na viazde do Prešova z Kapušian a na viazde do Košíc Košických Olšian. Nehody máme za Budmericami v smere do Modry, pred Matúškovom smere z Dolných Salí v zákrute havaroval kamión a zdržíte sa. Ďalšie nehody sú za Sučanmi smere do Martina, za Spišským Hrhovom smere do Levoče a za Čečejovcami smere do Moldavy nad Bodvou. Cestári pracujú na R7 za výjazdom Šamorín sever smere do Bratislavy, rátajte tam so zdržaním. Pre práce na ceste sa zdržíte aj za Krasťanmi smere do Žiliny a taktiež pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. Pozor si dajte na D1, v tuneli Branisko je zaseknutý nadrozmerný náklad a úsek je obojsmerne uzavretý. Obisto musíte po starej ceste. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: Pekný útorok prajeme z Rádia Melody. Bolo 7 hodín a poďme sa baviť o jedle. Ale o takom, ktoré je zároveň aj maškrtou, by som povedal. Ja som si minule uvedomil napríklad pri takých palacinkách, že podľa mňa neexistuje nikto na svete, kto by palacinky žene ľúbil.
6: No, alebo taká klasika melón.
5: No.
6: Jahody. Kto by toto nemal rád? No a mohli by sme pokračovať, ale to už necháme na vás. Dajte vedieť, aké zaručenie klasické jedlo, ktoré si myslíme, že veď to každý musí mať rád. Vy nemusíte.
0: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádio.

0: 7 hodín 8 minút z Rádia Melody pozdravujú Táňa a Lukáš a dnes sa venujeme jedlám. Ale také, my sme to tak inak poňali.
1: Áno, takých, o ktorých si myslíme, že všetci ich majú radi a predsa nie. Na linke je Katka, tak čo ty nemáš rada, ale iní to milujú?
2: Ja nemám rada palacinky s džemom a so šľaháčkou. Mne vo všeobecnosti vadí ten džem.
1: Aha.
2: Mňa až trasie, keď ho musím jesť. Tiež mi vadia haušky s tvarohom a vypražaný syr.
1: No, dobre.
0: Všetko, čo ľúbime my.
1: Presne tak, poďme postupne. Dáš si palacinku s Nutellou?
2: Vôbec palacinku. Ako ja to nemusím, pre mňa to nie je jedlo.
1: Dobre, ani čistú, dobre?
2: Ani čistú vôbec. Mm-hmm. Napríklad ani moja dcera to nechce. Manželovi to robím, ale ona vôbec.
0: A čo ten syr vyprážaný?
2: Tak ako dieťaťu sme boli raz na vylete a ako v reštaurácii, čo si dáte iné? Vyprážaný syr a hranolky?
1: Ano. Jedno z národných jedál slovenských, áno.
2: Áno. A raz ako dieťaťu mi z toho prišlo zle, no a odtedy to
1: nie. Máš to také zapamätané. No a keď už sme pri tých národných jedlách, spomínala si halušky. Lukáš napríklad brinzové halušky ešte nikdy v živote nejedol.
0: Mm-hmm. Ale tvarohové by som si dal, ty zas nie.
2: Ja nie, nie. Od malička to odmietam.
0: To je tie brinzové, keď sa ma niekto opýta, prečo to neľúbiš. Ja neviem, to sa nedá sa všetko vysvetliť. Ale tak dobre, no s tými palacinkami si mňa osobne najviac prekvapila, Katka, takže zas, kde sa ty ocitneš a sú palacinky, tak ostane tomu druhému aspoň viac.
2: Manžel má.
0: Ano, si pochvaľuje.
2: Áno.
1: Výborné. Ďakujeme, že si sa nám priznala. Pekný deň ti želáme. Ahoj.
2: Ahoj.
3: Dobré ráno s Táňou a Lukášom. Rádio. Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
3: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur. Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
3: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

Z rannej show Rádia Melody táto dvojica Pink a Nate Reeves v skladbe Just Give Me a Reason. A my vám dáme ešte ďalší dôvod, prečo zostať s nami, pretože hráme obľúbenú skupinu Elán a skladbu Vymyslená. Teraz je 7 hodín 18 minút. Pekný útorok všetkým želajú Táňa a Lukáš.

0: Občas dáme aj takúto romantiku v rádiu Melody. Pekné ráno vám želáme, pozdravujeme. Táňa, Lukáš a Samo sa nachádzajú v štúdiu. A hrozí nám, že zdražie plyn? Mohlo by sa to stať?
1: Ide zatiaľ len o avízo, no to sa ešte netýka toho budúceho roka a všetko si podrobne vysvetlíme správa.
2: No a tie sú pripravené už teraz v čase 7.25, tak Samo, ideš.
3: Rádio Melody, správy.
1: Pri plánovanom nákupe sirén do obcí sa vraj dá ušetriť 21 miliónov eur, tvrdí to útvar hodnoty za peniaze. Výraznú úsporu by podľa vládnych analytikov prinieslo, keby ministerstvo vnútra kúpilo iný typ zariadení. Slovenským domácnostiam a podnikom hrozia v roku 2028 vyššie ceny plynu. Upozornil na to Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Pripisuje to zastaveniu nákupov ruského plynu. V súčasnosti je ale príčinou vysokých cien na svetových trhoch vojna v Iráne. Tunel Višňové a úseku D1 Lietavská lúčka Dubná skala čaká tento týždeň ďalšia nočná uzávera. Jesenná údržba tunela Višňové bude od 18. v piatok do 6. rána v sobotu. Trenčín sa ako európske hlavné mesto kultúry prezentoval v poľskej Varšave. Región chce zaujať poľských turistov, ktorých počet sa medziročne zvýšil len mierne. Na podujatí zorganizovanom Slovakia Travel sa prezentoval aj Lublin, ktorý bude európskym hlavným mestom kultúry v roku 2029.
3: Počasie.
1: Dnes nás čaká prevažne slnečný deň. Iba ojedinele sa takto z rána a do poludnia môže udržať hmla alebo nízka oblačnosť. Cez deň sa nám oteplí na Orave a pod Tatrami na okolo 20 stupňov, inde ale teploty dosiahnu 22 až 27 stupňov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Zdravíme aj všetkých na cestách. Kolóny máme na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, kde stratíte 20 minút. Pol hodinu sa stojí na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou stratíte asi hodinu. 30-minútová kolóna je aj v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej stratíte 20 minút. Pri Veľkom Šariši smere do Prešova sa zdržíte pol hodinu a 20 minút si počkáte aj na viazde do Košíc, Košických Olšian. Nehody hlásite za Budmerať sami smere do Modry, v Boleráze smere do Špačiniec, rátajte tam s kolónami, ďalej pred Matúškovom smere z Dolných Salíb, za Dolným Dubovým smere do Špačiniec, v neprehľadnej zákrute zrazilo osobné auto Diviaka a nehody máme aj za Fačkovom smere do Kľačna a v Brestove smere do Gruzoviec. Cestárov stretnete na R7 za výjazdom Šamorín sever smere do Bratislavy a v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, tam sa obojsmerne zdržíte. Pozor si dajte za tlmačmi smere do Kozároviec, je tam odstavené osobné auto a za Fričovcami smere do Širokého, na mieste, kde pracujú cestári, je odstavené osobné auto. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré

Rádio Melody vám hráme veľa českej aj slovenskej hudby. Cez víkend dokonca len českú a slovenskú hudbu, a to od rána do večera. Takto cez týždeň to zvykneme prestriedať s nejakými aj viac zahraničnými pesničkami. Ale konkrétne teraz to bude z Rádia Melody taká pieseň, ktorej budete rozumieť. Je to Beata Dubasová a Vráť mi tie hviezdy. My sme Táňa a Lukáš, no a želáme vám pohodový útorok. Bolo 7 hodín 37 minút.

0: Z Rádia Melody pozdravujú Táňa a Lukáš a možno sa zhodneme na názore, že od skupiny Roxette čokoľvek. A práve ste počuli skladbu The Look v čase 7.47.
1: Názory cudzích ľudí nás niekedy vedia ovplyvniť natoľko, že si prestaneme veriť. Alebo práve naopak, nedáme sa, just si spravím po svojom, aby som ti dokázala, že to pôjde. To isto poznáte.
0: No a niečo podobné zažila aj známa herečka Andrea Karnasová, ktorú určite poznáte minimálne zo seriálu Priatelia.
2: Katarína Vrichtová, Kaska.
1: Andrea Kárny Karnasová sa rozprávala aj so svojou dabingovou kolegyňou Katarínou Katkou Brichtovou a Zuzkou Váčkovou v podcaste To nerieš moja, no a reč bola o tom, ako jej jedna doktorka skoro zničila kariéru.
3: Bola to pani foniatrička, keď mi v 8. triede vypadol hlas a išla som za ňou a ona povedala, teda ja, že chcem ísť na herectvo, chcem byť herečka, že jo, dievčatko, máš chorý hlasok, ty určite nechod na herectvo.
4: Vážne?
3: A našťastie som ju nepočúvala, lebo ja som taká trošku tvrdohlava. Ona samozrejme mi chcela pomôcť, ale ja som sa normálne zlákla, že mi niekto chce ukradnúť môj sen, ale nedala som si ho a vidíš, vlastne mám niekoľko cien za prácu s svojim hlasom a mám veľa práce vďaka tomu hlasu.
0: No a práve keď je ten hlások, že možno trošku chorý,
1: taký
0: tak je iný a zaujímavejší. Celú epizódu podcastu To nerieš moja s hostkou, herečkou Andreou Karnasovou už teraz nájdete na Rejo v aplikácii Rejo, alebo všade, kde počúvate podcasty. Dobre.

0: Rádio Melody, správy.
1: Vláda bude zajtra rokovať v obci Uhurovec v Trenčianskom kraji. Výjazdové rokovanie sa zameria na rozvoj okresov Považská Bystrica, Nové Mesto nad Váhom, Myjavá, Bánovce nad Bebravou. Kabinet sa bude venovať najmä doprave, zamestnanosti, podnikaniu, vzdelávaniu a verejným službám v regióne. Železničná spoločnosť Slovensko posilňuje bezpečnostné opatrenia v regionálnych vlakoch. Koncom septembra nasadila 6 pracovníkov súkromnej bezpečnostnej služby a od 1. októbra ich počet zvýši na 9. Pôsobiť budú na tratiach, kde železnice opakovane evidujú agresívne alebo protiprávne správanie. Konkrétne ide o trasy Prešov-Lipany, Košice-Moldava nad Bodvou, Poprad-Tatry-Kešmarok, Zvolen-Levice a Bratislava-Malacky. Slovenská pošta a kurierske spoločnosti upozorňujú na čoraz častejšie podvodné zásielky. Zákazníkom odporúčajú zvýšiť pozornosť už pri online nákupoch a zásielku nepreberať, ak si nič neobjednali. Ak za podvodnú zásielku už zaplatili, mali by okamžite kontaktovať políciu, ktorej prepravcovia poskytnú plnú súčinnosť. Pred nákupom je hodné preveriť si e-shop, neklikať na podozrivé reklamné odkazy a neposkytovať osobné údaje v neznámych formulároch. Na Staromestskom námestí v Prahe sa včera zišli stovky ľudí na protivládnom proteste. Účastníci si zároveň pripomenuli bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla. Zhromaždenie zorganizoval spolok Milión chvíliek, ktorý ľudí vyzval, aby v nadchádzajúcich komunálnych a senátnych voľbách vystavili vláde účet.
0: Počasie.
1: Dnes bude prevažne slnečno. Do poludnia sa ešte ojedinele miestami udrží hmla alebo nízka oblačnosť. Teploty ale počas dňa vystúpia na 22 až 27 stupňov, pričom na Orave a pod Tatrami bude okolo 20.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Zdravíme všetkých vodičov, tu sú aktuality z dopravy. Kolóny máme na viazde do Bratislavy z D2 od Stupavy, kde stratíte asi 20 minút. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou stratíte hodinu a pol. V Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra si počkáte pol hodinu. Kolóny sú aj v Košiciach Šaci smere do centra, kde stratíte 20 minút. Pri Veľkom Šariši smere do Prešova si počkáte 30 minút a rovnako sa zdržíte v Prešove na Duklianskej smere do centra. Nehody dokumentujú v Bratislave na výjazde z Panonskej na Einsteinovú smere na prístavný most, v Boleráze smere do Šelpíc, za Dolným Dubovým smere do Špačiniec, tam v neprehľadnej zákrute zrazilo osobné auto diviaka. Pred Matúškovom smere z Dolných Salíb je ďalšia nehoda, tam sa aj zdržíte. Nehody máme aj za Jatovom smere do Trnovca nad Váhom, na výjazde z Prešova do Kapušian a v Brestove smere do Gruzoviec. Cestárov stretnete na R7 za výjazdom Šamorín sever smere do Bratislavy, taktiež v Kraľovanoch na hlavnej križovatke a na Čertovici pracujú obojsmerne a zdržíte sa aj tam. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
4: Pohodový útorok vám prajeme aj takto ob 8 z Rádia Melody. Včera sme nový týždeň v súťaži Daj si pozor na jazyk nezačali najlepšie. Výhru sme neodovzdali Mirke z Dolných Vesteníc.
5: Na naše otázky nemala odpovedať slovami áno a nie. No a nevyšlo to hneď pri prvej otázke. Tak si to poďme pripomenúť.
4: Daj si pozor na jazyk.
5: Je pravda, že si preflamovala celý víkend?
6: Nie, nepravda.
4: Není pravda. Ani slovíčko není, môžeme uznať, lebo je to akoby nie je.
5: Áno.
4: A navyše ešte nespisovná verzia, takže opatrne, ale rýchlo.
5: 0917 480 480, to je číslo, kam sa môžete prihlasovať. Teraz do súťaže Daj si pozor na jazyk a o pár minút vám zavoláme.
0: Hity vášho života už

0: krásny hlas.
1: Ďakujem.
0: A veríme, že som nemyslela teba a že to teda nepokazíme tým, že sa prihovoríme my dvaja s Lukášom. Mm-hmm. Táňa a Lukáš sú naše mená. Tomáš je na linke. Poďme otestovať, aký má hlas. Tomi, dobré ráno.
2: Dobré ránko.
0: Ó, veľmi príjemný.
1: No, prešiel si castingom.
3: Daj si pozor na jazyk.
0: Môžeš súťažiť. Tvojou úlohou bude neodpovedať áno, nie na naše otázky. Nemal by si dlho rozmýšľať nad odpoveďou a to isté slovo nám opakovať ako odpoveď.
2: Dobre, pokúsim sa.
1: Tak, ideme na toto my a uvidíme, ako to dopadne, či s výhrou alebo bez. Tak spúšťame 30-sekundovú časomieru a daj si pozor na jazyk. Chodievaš si každé ráno zabehať?
2: Niekedy.
0: Je pravda, že si včera prespal celý deň?
2: Je to pravda.
1: A bol si na koncerte Enriqueho Iglesiasa?
2: Nebol som.
0: Už si niečo vyhral z Rádia Melody?
2: Samozrejme.
1: A ty máš v oktobri meniny, či mýlim sa? Ako to je?
2: Meniny mám inokedy.
0: Chodíš rád k zubárovi?
2: Pravda, že.
1: A dnes si nezabudol umyť zuby, že nie?
2: Dúfam, že som nezabudol.
0: Už si kúriš ráno v aute?
1: Áno. Áno?
2: Samozrejme, áno.
0: Skúšal si, ale nepodarilo sa. Áno, prišlo až po limite, takže dobre.
1: Tak tie meniny máš 7. marca, aby sme náhodou, ak by to niekoho trápilo. A vyberaj tričku alebo hrnček pošleme.
2: Zobral by som hrnček.
0: Dobre, pošleme. Maj sa pekne, ahoj.
2: Ahojte.
3: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána. Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
4: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
5: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
6: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA Auto.sk.
7: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
8: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
7: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
9: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
10: Hráme v

0: ty a ja, Lukáš a Táňa a skupina Krištof. Počúvate Rádio Melody. Pridal sa k nám už aj Samo, lebo chystá správy. Je 8.24, po správach sa môžete tešiť na skupinu Queen.
1: A hit s názvom I Want to Break Free a túto skladbu venujeme všetkým vám, Michalom a Michaelám, keďže máte dnes svoj meninový deň, tak nech je vydarený.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard, uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Ako si spríjemniť deň? Máme pre vás recept. Chutné dobroty, hudobné novinky, súťaže aj podcasty. Rádio Melody SK. Recept na krajší deň.
4: Bača, idem do obchodu.
5: Keď už tam budeš, kupóny.
4: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
5: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
4: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
6: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Rádio Melody, správy.
8: Je 8 hodín 26 minút, pozdravuje vás Samo Kráľ. Konanie o určení zodpovednosti za environmentálnu záťaž v Bratislavskom Instrocheme sa vracia na začiatok. Ministerstvo životného prostredia zamietlo odvolania spoločnosti Instrochem Reality. O tom, kto je za envirozáťaž zodpovedný, sa tak bude rozhodovať opäť, informoval o tom šéf rezortu Tomáš Taraba.
9: Vraciame celý proces na začiatok.
8: Sanácia záťaží v areáli Istrochemu je odhadovaná na 350 až 500 miliónov eur. Trnava sa počas 1. oktobrového víkendu pochváli svojim čerstvo obnovenými historickými budovami Prachareň a Emerova vila. V sobotu a v nedeľu obe tieto národné kultúrne pamiatky otvorí pre verejnosť a k dispozícii budú aj komentované prehliadky. Interiér Prachárne uvidí verejnosť prvýkrát. Maďarský parlament zbavil premiéra Petra Maďara a dvoch ex-ministrov Orbánovej vlády poslaneckej imunity. Maďar označil prípad zbavenia jeho imunity ako posledný zúfalý pokus prokuratúry vedenej bývalým generálnym prokurátorom Péterom Poltom o prepojenie rozkrádania verejných financií orbánovskou mafiou s pokusom o jeho politickú diskreditáciu. Zároveň však požiadal parlament, aby mu imunitu pozastavil.
7: Počasie.
8: Dnes nás čaká prevažne slnečné a teplé počasie. Do poludňa sa iba ojedinele udrží hmla alebo nízka oblačnosť. Teploty dnes dosiahnu na Orave a pod Tatrami okolo 20, inde vystúpia na 22 až 27 stupňov.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
8: Pozrime sa, ako to vyzerá na cestách. Kolóny sú na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, kde stratíte asi 20 minút. V Bratislave na Bajkalskej, Račianskej a na Moste a polosmere do centra si počkáte pol hodinu. Asi 2 hodiny sa zdržíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a 30 minút si počkáte v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra. Následky nehôd dokumentujú v Bratislave, a to na viazde z Panonskej na Einsteinovú smere na Prístavný most a Zajatovom smere do Trnovca nad Váhom. Sa zrazili dve osobné autá. Cestári pracujú za Krasňanmi smere do Žiliny, rátajte tam s kolónami. Pre práce na ceste sa zdržíte aj v Kraľovanoch na hlavnej križovatke a na Čertovici pília stromy. Tam sa zdržíte obojsmerne. Pozor si dajte v Bratislave, na križovatke Tomášikova Ružinovská je odstavený autobus. Radary ste videli na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, na výjazde z Martina do Žiliny a vo Vyšnom Orlíku smere do Nižného Orlíka. Stále čakáme na vaše postrehy z ciest.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Počulo Mansky u nás v rádiu Melody so skladbou S Bohom buď Lipová Liška. My sa samozrejme nelúčime. My sme radi, že ste s nami a veríme, že budete. Zostanete s rádiom Melody. Pekné ráno vám želáme. Je 8 hodín 35 minút a my sme Táňa a Lukáš.

0: dnešná klasika Kajak od Lady Carnival. Z Rádia Melody v čase 8.46 pozdravujú Táňa a Lukáš a dnes sa s vami rozprávame o jedlách, ktoré všetci milujú, aspoň si to myslíme, ale vy ste výnimka.
1: Danka je na linke. Čo ty nezieš, ale pre mnohých je to absolútna klasika.
2: Rezne.
0: Akože kuracie, bravčové.
2: Lebo... Všetky.
0: A toto je šokujúce, lebo napríklad, keď sú svadby a idú tie švédske stoly o 10, tak väčšinou sa tak novomanželia dohodnú, že a čo dáme, však klasiku rezne a tebe to nešmakuje. No. Ako
1: to
0: je to možné?
1: Prvá voľba?
2: No, od malinka, ako napríklad na svadbe, keď som bola, tak som automaticky prišla dala ako bratovi alebo nejakému chalanovi ako ten rezeniec. No len ten čašník to zháčil, že pre pána Jana by sme vám to takto dali. Tak hneď mi doniesol druhú porciu.
1: Tak si dostala ďalší rezeň, výborne.
0: Brácho sa zase potešil.
2: Ale okolo je ako malý radosť, lebo dostali hneď ďalší rezeň.
0: Dobre, tak akože ľudia okolo teba sa majú dobre, ktorí majú radi rezeň potom.
2: No, veľmi, veľmi.
0: Mali sme tu palacinky, to môžeš?
2: Ani nie.
1: No, ty si výborná.
2: Ako, ja zjem palacinku, ale napríklad raz tam pol roka, ako možno. Ako nepotrebujem to nejako.
0: No dobre, tak si nás prekvapila, tak o to vlastne išlo v rannej show, aby ste nás prekvapili jedlami, ktoré všetci milujú a vy nie. Tak pekný deň, Danka, nech sa darí.
1: Ahoj.
2: Ďakujem, majte sa, príjemný deň.

0: Rádio Melody, správy.
1: Zdraví vás Samo Kráľ, 8 hodín 56 minút. Strana SNS nikdy nebude hlasovať za predčasné voľby, ani keby ich navrhol samotný predseda vlády Robert Fico. Vyhlásil to šéf národňarov Andrej Danko. Zároveň zopakoval, že od ministra životného prostredia Tomáša Tarabu očakáva, že zo svojej funkcie odstúpi. Výstavba časti obchvatu Prievidze pokračuje podľa plánu. Po kontrolnom dni na stavbe o tom informoval minister dopravy Jozef Ráš.
2: Musím konštatovať, že stavbe sa zatiaľ darí.
1: Na stavbe už zhotovitelia uskutočnili pyrotechnický archeologický prieskum. Začínajú s terénnymi úpravami, ako i so zakladaním mostných pilierov. Výstavbu časti obchvatu by malo konzorcium ukončiť v prvom polroku 2028. Košický samosprávny kraj otvoril prvé krajské talent centrum. Vzniklo v priestoroch Strednej odbornej školy priemyselných technológií v Košiciach-Šaci. Určené najmä žiakom 7. až 9. ročníka základných škôl. Pomôže im lepšie spoznať svoje silné stránky, odhaliť talent a zorientovať sa pri výbere strednej školy a budúceho profesijného smerovania. Rozhľadňa na Krahulskom vrchu je pre rekonštrukčné práce dočasne uzavretá. Informovali o tom Mestské lesy Kremnica s tým, že vstup na rozhľadňu je zakázaný a verejno žiadajú, aby to rešpektovali.
0: Počasie.
1: Dnešný deň bude sprevádzať slnečná obloha a príjemné teploty. Ráno a do poludnia sa ešte ojedinele udrží hmla alebo nízka oblačnosť. Na Orave a pod Tatrami dosiahnú denné teploty okolo 20 stupňov, inde ale vystúpia na 22 až 27 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, aká je situácia na našich cestách. Kolóny máme v Bratislave na Bajkalskej a na moste Apollo smere do centra, kde stratíte asi 20 minút a na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou stratíte asi 2 hodiny. Nehody dokumentujú v Bratislave, na viazde z Jarovec na Azurovú, je to na križovatke a zdržíte sa. Ďalšie je v Bratislave na Ivanskej za IKEA smere na letisko. Pred Matúškovom smere z Dolných Salíb v zákrute havaroval kamión a zdržíte sa. Nehody máme aj za Jatovom smere do Trnovca nad Váhom, v Žiline pri Brodne smere do Kysuckého Nového mesta a v Žiline je nehoda aj na výjazde z Mostnej na ulicu Vysokoškolákov. Cestári pracujú pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny, zdržíte sa obojsmerne, na Čertovici pília stromy, tu sa taktiež zdržíte obojsmerne a pracujú aj na D1 pri Filičovciach smere do Širokého, tam blokujú pravý pruh. Pozor si dajte v Topolčanoch, na križovatke Krušovská Bernoláková je poškodené vodovodné potrubie, pred Košicami Šebastovcami smere z Hanisky sa pri ceste pohybuje vysoká zver a na výjazde z Prešova do Kapušian je odstavený kamión. Dopravný servis stvoríte hlavne vy, stačí, ak nám zavoláte.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. S Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: O minútku bude 9 hodín. Táňa a Lukáš, to sú naše mená. Dnes ráno tu s nami mal byť aj Marek, ale počuli ste Samka. Marek nám včera napísal, že ide s manželkou do pôrodnice. My sme celé ráno na peto čakali na telefonát.
6: Nič.
5: A nič. Nič, tak nevieme, že či na nás zabudol, alebo ešte stále čakáme, lebo môže aj to byť.
6: Lebo človeka to aj láka napísať, ale však nebudeme otravovať.
5: Áno, teraz no, asi nechcú, aby boli otravovaní.
6: Asi nie, my čakáme teda na telefonát od Mareka, nášho kolegu, a vy možno čakáte na telefonát od Andreja Byčana a Miši Vrábovej. Oni sú skvelí. A dnes popoludní budú volať niekomu, koho vyžrebujú, lebo v hre je 14 000 eur. Ako sa zapojiť do súťaže o tieto parádne peniaze, sa oplatíte, dočítate.
5: Dočítate na stránke.
6: Akej?
5: Oplatí sa na ladica.sk.
6: Tak, to je všetko od nás na dnes. Pekný deň.
0: Nasleduje pohodový deň plný hudby.
3: Hity vášho života.
0: Od teraz až do 14. hráme a nerozprávame. Užívajte si hity vášho života z rádia.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
1: Páň a paní, vím, jak se ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami, viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom.sk.
1: Počasie.
2: Dnes si užijeme slnko aj letné teploty. S predpoveďou vás krátko pred 10. zdraví Samo Kráľ. Dnešný deň bude sprevádzať jasná a slnečná obloha. Teploty dosiahnu na Orave a pod Tatrami okolo 20 stupňov, no na zvyšku územia vystúpia na 22 až 27 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Ideme na cesty, zdravíme všetkých vodičov. Nehody dokumentujú v Bratislave na výjazde z Jaroviec na Azúrovú na križovatke. Na R1 za Vlčkovcami smere do Trnavy sa zrazili dva kamióny. O niečo ďalej pracujú cestári a rátajte tam s kolónami. Ďalšie nehody máme v Považskej Bystrici na Partizánskej pred Štúrovou smere z Lánskej. Nehoda je aj v Žiline pri Brodne smere do Kysuckého Nového Mesta a následky nehody dokumentujú pred Vechcom smere z Banského. Cestári pracujú v Kraľovanoch na hlavnej križovatke. Rátajte tam so zdržaním. Pracovisko majú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Tam sa zdržíte obojsmerne a na Čertovici pília stromy. Obojsmerne sa zdržíte aj tu. Prekážky im hlásite na hlavnom ťahu v Kysuckom Lieskovci smere do Kysuckého Nového Mesta. Tam je odstavený kamión s defektom a rátajte aj s rozsiahlými kolónami. A na D1 za Popradom smere do Štrby budete obchádzať odstavené osobné auto. Radary merajú v Rohožníku smere do Studenky, na R1 pred Zvolenom smere zo Žeru nad Hronom, merajú aj vo Zvolene na Nerestníckej smere do centra, na výjazde z Lokce do Brezy, na D1 pri Petrovanoch smere do Prešova, tam rátajte aj so zdržaním a je tam aj hliadka a radar ste videli aj vo Voli smere do Strážskeho. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
2: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
3: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
0: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, bravčové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard, rýža Basque, kilo len za 1,39 €. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
2: Počasie.
3: Dnes nás čaká slnko a príjemné teploty. Na celom našom území bude prevládať jasná a slnečná obloha. Teploty dosiahnú na Orave a pod Tatrami okolo 20, inde sa dostanú na 22 až 27 stupňov.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Pozrime sa na cesty, za volanty zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú na viazde do Senice z Prietrže, ďalej v Bratislave na Tomášikovej pri Kuchajde smere na Vajnorsku. Na R1 za Vlčkovcami smere do Trnavy sa zrazili dva kamióny, o niečo ďalej pracujú cestári a zdržíte sa. A v Košiciach na hlavnom ťahu pred mostom VZ smere od Optimy sa zrazilo osobné auto s nákladným. Cestári pracujú pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Zdržíte sa tam obojsmerne. A na Čertovici pília stromy. Tam sa taktiež zdržíte obojsmerne. V Žiline na konci veľkého dielu smere na ulicu Pod Hájom opravujú trakčné vedenie a úsek je neprejazný. Radary hlásite v Bratislave na Slovnáckej smere do centra, ďalej na D1 pri odpočívadle Zelenec smere do Senca, v Rosine merajú smere do Višňového, radary aj na R1 pred Žiarom nad Hronom smere zo Žarnovice a na D1 pri Petrovanoch smere do Prešova. Je tam aj hliadka. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Dnes sa venujeme jedlám.
2: Áno, takých, o ktorých si myslíme, že všetci ich majú radi a predsa nie.
3: Ja nemám rada palacinky s džemom a so šľaháčkou. Mne vo všeobecnosti vadí ten džem.
2: Aha.
3: Mňa štrasie, keď ho musím jesť.
1: Kde sa ty ocitneš a sú palacinky, tak ostane tomu druhému aspoň viac.
3: Manžel má.
1: Áno, si pochvaľuje.
3: Áno.
2: Čo ty nezieš, ale pre mnohých je to absolútna klasika.
4: Rezne. Napríklad na svadbe, keď som bola, tak som automaticky prišla dala ako bratovi ten rezenec. No len ten čašník sa zháčil, tak hneď mi to nieslo druhú porciu.
2: Tak keď dostala stres. Ďalší rezeň. Výborne.
1: Mali sme tu palacinky, to môžeš?
4: Ani nie.
2: No ty si výborná. Lukáš, ty si včera nebol cvičiť?
1: Bol som.
2: Nevidela žiadnu fotku z posilky. Ako funguje rast svalov? Funguje to tak, že keď sa odfotím na rastu?
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mandarínky iba €1,49 za kilogram z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom nad 20 eur. A zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 49 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: počasie.
1: Zvyšok dnešného dňa bude sprevádzať slnečné počasie a teploty od 20 do 27 stupňov. A zajtra to bude podobné. Ráno a dopoludňa sa v údoliach ojedinele vyskytne hmla alebo nízka oblačnosť, no počas dňa bude prevládať jasná obloha. Zajtrajšie teploty sa budú pohybovať od 19 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Na cesty zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú na viazde do Senice z Prietrže. Ďalej v Košiciach na hlavnom ťahu pred mostom VSS smere od Optimy sa zrazilo osobné auto s nákladným a pred Pozdyšovcami smere z Trhovišťa sa zrazilo viacero aut. Pozor si dajte v Bratislave, na Galvanyho pri Avione smere na Ivansku je odstavený kamión. Rátajte tam aj so zdržaním. Na jednotke za Volčkovcami smere do Trnavy je v strednom pruhu odstavené osobné auto a v Ľuboticiach na kruhovom objazde pri AAA auto je na ceste rozsypaný štrk. Radary merajú na R7 pre Čamorínom smere z Bratislavy, na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, ďalej v Nitre na Novozámockej pri Kasárňach smere do centra, v Kolte merajú obojsmerne, radary aj v Žiline na Rajeckej smere do centra, na D1 pri Petrovanoch smere do Prešova, tam je aj hliadka a v Gruzovciach merajú obojsmerne. Od nás je to na teraz všetko, želáme vám bezpečnú a pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Baťa, idem do obchodu.
1: Keď už tam budeš, kupóny.
0: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
1: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
0: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
2: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v rámci

teraz hráme a nerozprávame. Najviac hudby počas dňa počúvate v Rádiu Melody. V Rádiu Melody.

0: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1 000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Počasie.
3: Krátko pred 13. z Rádia Melody pekné utorkové popoludnie. Tešíme sa z tej krajšej podoby jesene, užívame si slniečko a cez deň aj príjemné teploty. No, čo by za to dali takí Japonci, konkrétne obyvatelia a návštevníci Tokia? Tam padol rekord, o ktorý veru nikto veľmi nestojí. Prší tam 34 dní v kuse. V centrálnom Tokiu od začiatku septembra do tohto pondelka spadlo 629 mm zrážok, čo je takmer trojnásobok oproti bežným hodnotám. Predchádzajúci rekord 33 dní po sebe idúcich daždivých dní mali v Tokiu pred 7 rokmi. Každopádne odborníci tvrdia, že je za tým aj fenomén El Niño, ktorý mení prúdenie a tlak vzduchu v atmosfére a zrážkové úhrny v rozsiahlých častiach sveta. No ale nás samozrejme najviac zaujíma, ako je a bude u nás doma. No, skoro ako v lete. Slnečno a teplo. 20 až 27 stupňov, ale na juhozápade, kde tu pofukuje juhovýchodný vietor. Noc bude komplikovaná. Práve tým, že obloha bude jasná, bude aj pomerne chladno, 14 až 7 stupňov, ale pozor, najmä v údoliach 6 až minus 1 a ojedinele hrozí prízemný mráz a okrem západu preň platia aj výstrahy. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj hmly, ktoré sa môžu udržať aj predpoludním, ale inak opäť prevažne slnečno a 22 až 27, chladnejšie bude na Orave a pod Tatrami 19 až 22.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Pozdravujeme aj na cesty. Pribudli na nich 3 nehody, a to v Prievidzi na Nedožerskej na kruhovom objazde, v Liptovskom Hrádku na ulici SMP pred železničným priecestím v smere z Liptovského Petra. A neprejazdný úsek je kvôli nehode na viazde do Hnilca z Gemerskej Polomy. Obchádzka vedie cez Dobšinu. Staršiu nehodu dokumentujú v Bratislave na výjazde z obchvatu na Ivansku v smere zo Zlatých Pieskov do centra. Zrazili sa tam dve osobné autá. Kolóna sa tvorí na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržíte sa asi 15 minút a zdržia vás aj cestári. Pracujú na Čertovici obojsmerne, konkrétne tam pília stromy. Mobilný radar jazdí na D1 medzi Bratislavou a Trnavou. Je to čierny Golf kombi a stacionárne ste videli na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede, na D1 na dvoch miestach, pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice, dokonca na troch miestach, ešte aj pred Liptovským Hrádkom v smere z Východnej, no a na konci D1 pri Bydovciach v smere do Svinice. Na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Dnes sa venujeme jedlám.
2: Áno, takých, o ktorých si myslíme, že všetci ich majú radi a predsa nie.
3: Ja nemám rada palacinky s džemom a šľaháčkou. Mne vo všeobecnosti vadí ten džem.
2: Aha.
3: Mňa až strašne, keď ho musím jesť.
1: Kde sa ty ocitneš a sú palacinky, tak ostane tomu druhému aspoň viac.
3: Manžel má.
1: Áno, si pochvaluje.
3: Áno.
2: Čo ty nezješ, ale pre mnohých je to absolútna klasika.
4: Trezne. Napríklad na svadbe, keď som bola, tak som automaticky prišla dala ako bratovi ten rezenec. No len ten čašník sa zháčil, tak hneď mi doniesol druhú porciu.
2: Tak si dostala trez. Ďalší rezeň. Výborne.
1: Mali sme tu palacinky, to môžeš?
4: Ani nie.
2: No ty si výborná. Lukáš, ty si včera nebol cvičiť?
1: Bol som.
2: Nevidela žiadnu fotku z posilky. Ako funguje rast svalov? Funguje to tak, že keď sa odfotím na rastu?
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9. A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše. Hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA.sk.
1: Počasie.
2: No veru, ani leto by sa za takéto počasie nemuselo hanbiť. Celé územie zaliate slnkom, Mochovce a Gabčíkovo už 25 stupňov. Najchladnejšie, to skôr v úvodzovkách, je v Poprade a Oraviciach, čo znamená 18 stupňov. No a ešte v priebehu popoludnia nejaký ten stupienok pribudne. Noc nebude až taká ideálna, okrem západu totiž platia výstrahy pred mrazmi, predovšetkým v nížinách. Inak sa pri prevažne jasnej oblohe ochladí na 14 až 7 stupňov. No ale zajtra cez deň opäť slnečno a prevažne teplo, 22 až 27 stupňov, trošku chladnejšie na Orave a pod Tatrami, 19 až 22 a možno bude pofukovať trošku silnejší vietor ako dnes.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj na cesty. Nové nehody sú v Bratislave na križovatke Záhradnícka Miletičova a pred Zvolenskou Slatinou v smere zo Sebedína Bečova. Staršie dokumentujú v Šintave na Nitrianskej v smere do Serede a v Prievidzi na Nedožerskej na kruhovom objazde. Viacero aut sa zrazilo pred Pozdišovcami v smere Strhovišťa. Kolóny sa tvoria na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, ale aj zo Žiliny, zatiaľ je to asi na 15 minút. Rovnako 15 minút si pripravte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestárov stretnete na R7 pred výjazdom Šamorín-Semer v smere z Bratislavy a stromy pília na Čertovici a pília ich obojsmerne. V tejto chvíli je to všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie, či už v aplikácii Waze alebo na našom bezplatnom čísle a želáme šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
3: 14.00 útorok z Rádio Melody teda pokračuje aj naďalej, okrem neho pokračuje samozrejme aj Babie leto, čo je akože samo o sebe skvelá správa, lenže potom sú tu ešte vzdochy. No. Tak vieš sama, hej, doletí ti tiež nejaká domov sem tam?
4: Pravidelne áno, prilieta, ale tento rok zatiaľ ešte nič. Ja som prekvapená, ale ešte musím hovoriť tichšie, aby náhodou neprišli.
3: Počúvaj, každý deň mi dofrčí domov aspoň jedna, ja to nechápem, lebo naozaj mám normálne, že sieťky na oknách, napriek tomu proste príde. A ono, ja som sa už radil aj s umelou inteligenciou.
4: Čo ti poradila, prosím ťa?
3: Nie, ona mi to len vysvetlila, neporadila nič. Ono je to o tom, že v tomto ročnom období proste oni hľadajú nejaké úkryty, hej, a keď ten úkryt nájdu u nás doma, tak sa tam niekde proste tam nejako zapatrošia tak, a potom, keď začne vykurovacia sezóna, tak tie potvory sa môžu prebudiť, lebo si myslia, že je jar a vtedy máš možno, že aj že vzdochu vianočnú. A to nechceš.
4: To nechceme. Nechceme. Ak máte nejaký overený tip a trik, čo na vzdochy, ani máš?
2: A to ako smrdí, to nič, to neriešime.
3: No, kamarádiu zachloštíš.
2: Kamarádiu priniesol, no však práve v strapci hrozná a on chudiatko, on ju len takto odstráni, no tak presne ona vypustila tie smrady všetky, no a
4: no, dobre,
2: potom, dobre.
4: Milá
2: no.
4: Vzdochy, nechceme vás, chceme tu radšej Dalibora Jandu, oheň, voda, vítr, toto je niečo oveľa príjemnejšie. Pozdravujeme z Rádia Melody.

0: z Rádia Melody, teda aj Nick Kershaw s takou, nože básnickou otázkou, v podstate, že wouldn't it be good, teda nebolo by to fajn, no akože v zásade by aj bolo, ale ono by bolo ešte lepšie, keby nám to teda včera v našej SMS-kovej hre dvihol Štefan z východu tak, ako sa to dvíhať má.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
3: Veru tak, Štefan totiž včera poplietol heslo a namiesto oplatí sa naladiť sa povedal...
4: Naladiť sa, oplatí sa.
5: Kriste, pane, ahoj. To je naozaj živé vysielanie. Oplatí sa naladiť sa, nie naladiť sa. On tu kolabuje teraz, Andrej Byčan kolabuje.
0: Ale akože, čo sa my zase čudujeme, lebo práve v tom momente Štefan opravoval defekt niekde na diaľnici, okolo neho fičia auta, všade kopec hluku, do toho stres, akože ja by som to asi nedal ani takto
3: pravdu
0: povedať. Ja tomu
3: presne tiež takto nejako rozumiem, ale tak teda no, má aspoň garantovanú výhru, 700 eur, ale vám by sme dnes teda chceli poslať oveľa viac peniažkov, lebo... Aj vďaka vlastne včerajšiemu Števovi máme v banku 14 000 eur.
0: A hrá sa o ne už tej ďalšej hodine, takže ak do toho idete s nami, tak si nezabudnite poslať SMS-ku s textom Melody na číslo 7779, tak na toto máte čas presne do 15.00.
3: No a potom už asi viete, čo máte urobiť, však áno, medzi 15. a 16. hodinou dvíhať telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa.
0: Ja to zopakujem pre istotu ešte raz, Oplatí sa naladiť sa.
3: A ja teda zopakujem, že dnes si môžete vyhrať 14 000 eur.
0: Ešte raz koľko?
2: 14 000 eur!
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: aj Bee Gees, How Deep Is Your Love, takto krátko pred pol treťou. Želáme krásny a pohodový útorok. Z Rádia Melody pozdravuje Karol, Janka a Viktória. A všetci vám aj v tejto chvíli chceme pripomenúť, že dnes medzi 15. a 16. hodinou niekto z vás môže mať 14 000 eur.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
2: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
5: Chcete nahliadnúť do zákulisia vysielania, byť informovaný a súťažiť o super ceny? Sledujte Facebook a Instagram Rádia Melody a nič vám neujde.
6: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
7: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
8: Áno, Karolínka.
7: Aj pozajtra?
6: Aj pozajtra.
9: Od 3. septembra. Zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
10: Hráme vaše naj...

0: Rádia Mlody, Mama Zem Papa z California Dreaming. Takto 14:45 a škoda, že v štúdiu Rádia Mlody nemáme kameru, lebo keby ste videli, ako sa Janka s Karolom dobíjali, kto má viac a radšej túto pieseň, no tak bolo by vám smiešno.
1: Počkaj, dobíjali s tvrdým alebo mekým i.
0: Poďme k niečomu nie veľmi príjemnému. Lebo skladba bola príjemná, ale nie je príjemné to, s čím prišla naša správarka Janka. No a teraz nech sa prihlási ten, kto ešte nikdy nedostal žiadny balík, žiadnu zásielku.
1: Nič, žiadna Ticho. Ruka hore, absolútne. No.
0: No, pritom ale najmä v dnešnej dobe je to jedna z vecí, ktoré nám uľahčujú život, nie?
1: Tak. No a prečo o tom ideme rozprávať, tak toto už viac prezradí naša správarka, spomínaná to Janka.
2: No, lebo podvodníci nespia, ako ja do tretej. Najnovšie sa s podozrivými a podvodnými zasielkami čoraz častejšie stretávajú, ale že všetky veľké doručovacie firmy.
0: Aj pošta?
2: Aj.
1: Aj SPSK, Slovak Parcel Service?
0: Aj. Aj DPD?
2: Aj.
1: Ako to vlastne

0: a s podozrivými a podvodnými zásielkami čoraz častejšie stretávajú, ale že všetky veľké doručovacie firmy.
1: Aj pošta?
0: Aj.
2: Aj SPSK, Slovak Parcel Service?
1: Aj. DPD?
0: Aj.
2: Ako to vlastne teda prebieha v praxi?
0: Zavolá vám kuriér. Haló, haló, pani, pán, máte tú zásielku, poďte si ju prebrať.
1: No dobre, ale ja som si nič neobjednala, iba som možno tak troška zvedavá.
0: No a to presne nesmieš. A ak si nič neobjednala, tak zásielku by si nemala prebrať. A už vôbec nie takú, pri ktorej chcú od teba peniaze.
2: No dobre, ale čo teda v tom prípade, ak sa čisto náhodou teda akože nechám nachytať?
0: No tak sa dáš do kontaktu s policajtami.
1: Dobre, ale nie je to len taký plány poplach?
0: Veru nie, SPSK zaznamenáva denne až 100 podozrivých či podvodných zásielok. Je to síce z 2,5 milióna, ktoré doručí mesačne, len jedna desatina, ale počet poškodených v podstate nie je zanedbateľný.
2: Jani, o aké sumy vlastne tak najčastejšie môže ísť?
0: No však to je to, že na prvý pohľad nie je veľké 20, 40, 60 eur, no ale ak sú takýchto prípadov desiatky a stovky denne, no tak potom je to celkom slušná zásielka.
1: Vlastne. Dobre, tak asi všetkých nás zaujíma, že čo alebo kto je teda za tým?
0: No, podvodné zásielky sa objavujú často v súvislosti s marketingovými alebo predajnými kampaňami na sociálnych sieťach.
2: Inak tak mi napadá, že ja si vlastne nemôžem asi skontrolovať, že ten obsah zásielky a až potom ju teda zaplatiť, hej?
0: To práve nie. Prepravná spoločnosť má povinnosť zásielku iba od odosielateľa prevziať, prepraviť a tebe doručiť. Nemôžete ju otvárať, kontrolovať jej obsah. Podľa riaditeľa GLS Jana Prečuha sa im ale často stáva, že zákazníci obvinujú práve toho kuriéra.
3: Odkiaľ vôbec máte moje osobné údaje? Ja som si predsa nič neobjednal. Ako je možné, že máte moju adresu, ako je možné, že máte moje telefónne číslo?
1: Dobre, tak ako sa tomu vyhnúť?
3: Treba byť mimoriadne obozretný a svoje osobné údaje poskytovať len vtedy, keď vieme naozaj, komu ich poskytujeme a ako budú spracované.
0: Lebo podvodníkom stačí často len kombinácia základných kontaktných údajov a relatívne táto nízka dobierková suma.
2: Jasne, no a treba počiarknúť, že naozaj ten kuriér je v tom teda nevinne, hej. No a ono platí naozaj takéto najjednoduchšie pravidlo, že ak teda nič nečakám, nič som si neobjednával, tak teda nič ani nepreberám a neplatím.

0: ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard, uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Počasie.
2: Pri ňom občas používame výraz, že ako cez kopírák, lebo je výstižný, lebo tak ako dnes bude aj zajtra, teda slnečno a teplo 22 až 27 stupňov, o čosi chladnejšie klasicky na Orave a pod Tatrami, no a medzi tým bude pomerne svieža noc, dokonca hrozia aj prízemné mrazy.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj na cesty. Nová nehoda je v Sečovciach na križovatke námestie svätého Cyrila a Metoda Bačkovská. Staršie dokumentujú v Bratislave na Drieňovej v smere na Tomášikovu, v Tepličke nad Váhom na križovatke Fatranská železničná a na výjazde z Kobyl do Raslavíc. Kolóny sa tvoria na výjazde do Hlohovca z D1. Zdržíte sa asi 15 minút a už na pol hodinu sa zvýšilo čakanie v kolóne na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca a aj zo Žiliny. Zdržíte sa aj kvôli cestárom, pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. Upozorňujete nás na roztrhnutú pneumatiku na D1 v tuneli Branisko v smere do Spišského Podhradia. Pozor je v pravom pruhu. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
3: Ak by sme boli rodina, teda my traja, tak našim prívlastkom by bola rádiová rodina, lebo všetci robíme v rádiu.
4: Tak to by chcel byť rodina so mnou.
3: Nie sme rodina, to je pravda. Ale pozor, máme rodinu, našli sme rodinu s iným prívlastkom, v ktorej sa všetci, tak povediac, hrajú a z času na čas aj pohádajú.
4: Podľa mňa zvykneme.
5: Aj teraz sme sa pohádali, skoro než sme začali.
4: Ale veci povedal, že sme nestihli.
5: Ale vidíš, akože nestihli, ale...
4: No tak teraz krátky... sa napríklad hádame.
5: Napríklad...
6: Zlatí obidvaja, Peter Pavol Šimunovci, ktorí zase majú v rodine ešte ďalšieho herca.
7: Ja som sa s ním poznal skôr ako s jeho dcérou, keďže on ma učil na vysokej škole.
3: On ťa zoznámil?
7: Dá sa povedať, ano? Možno aj on, ale keď už naozaj vznikol a prišla ma Barbora predstaviť domov, tak ostal v šoku.
3: Takže majú záťa švagra Tomáša Tureka. Takže pozdravujeme túto rodinu, hereckú rodinu.
6: Absolútne herecká rodina, no, no, no.
2: A táto bol plastický chirurg,
3: no,
2: halo.
3: No vidíš, ale prevažne herectvo je v tejto rodine. A tým pádom by sme sa dnešné popoludne radi vás opýtali, že...
6: No, aké povolanie vládne v tej vašej rodine? Dajte nám vedieť do Rádia Melody. Aké povolanie je také vaše rodinné?
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia Melody.

0: Platí sa naladiť sa.
1: 14 000 eur! Gratulujeme!
2: Áno, to je živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa, Andrej Byčan, Miša Vrábová, naozaj si si práve vyhrala 14 000 eur!
0: Wow!
2: Gratulujeme!
1: Kde sme ťa zastihli?
0: No, robím ešte proste home office.
1: Robím ešte proste home office?
0: Áno, proste robím ešte.
1: Makám, tvrdo pracujem.
2: Až tak tvrdo nie, preto len je to home office. A skoro som napísala miesto mena home office.
1: Kde bývaš home office?
2: Zlatka, dýchaj.
1: Dýchaj.
2: Predýchame hlboký nádych, hlboký výdych.
1: Ale pokojne môžeme mať aj také prískočné dýchy, že... Lebo 14 tisíc.
2: No, ako?
0: V živote som nevyhrala nič a teraz som vyhrala 14 tisíc.
2: Presne tak.
1: Gratulujeme.
2: A kto vyhral tých 14 tisíc?
0: Mary.
2: Mary, odkiaľ si?
0: Zo Senca a teraz v Púpave.
1: Zo Senca a teraz je v Stúpave.
2: Ja v Stúpave, ja som počula, že v Púpave.
1: Nie, v Stúpave. Rozmýšľam, že ktorú Mary poznám, ale Bloody Mary poznám napríklad.
2: Ale... A to si Mary dnes môžeš dať na oslavu.
1: Dnes si môžeš určite naložiť.
2: Počuj, ale ty dýchaj, lebo no, plitký je ten dých trošku, je to nebezpečné.
1: Pokojne do bránice, pokojne až do bránice.
0: Budem si dať kávu, budem si dať normálne kávu.
2: Vodu
1: odporúčam. Vodu radšej, dobre, lebo káva znásobí ten tlak a potom puk a vybuchne
2: teda
1: ti hlava.
2: Musíme ťa pochváliť, Mary, pretože po včerajšom spackanom hesle aj si to dnes dala ako z veľkej knihy.
1: Hej. Naučila sa to
2: správne. Oplatí sa naladiť sa. Takže zaslúžene 14 tisíc, veľa peňazí.
0: Veľmi veľa. A teraz prídu veľmi hot.
2: A prečo?
0: Lebo riešim niečo ohľadom domu, takže tých 14 tisíc príde to, čo úplne vhod.
1: OK, ale mám určitú informáciu pre teba. V tomto momente vypínaj ten počítač a končí s tým home office-om. Už buď iba home.
0: Budem, presne.
2: Zlata, dýchaj, Mary, dýchaj. Vydýchaj sa, prosím ťa, ešte
1: budeme
2: si zavoláme, volať, dobre?
0: Dobre,
2: maj sa krásne. Gratulujeme.
0: Ďakujem, dobrý.
2: Počkaj, akože bojím sa o ňu trošku.
1: Milí súťažiaci, asi by sme mali na internet zavisiť dýchové cvičenia, ktoré by sme vlastne...
2: Spravíme na sociálne siete, normálne, to spravíme. Dobre, ty budeš predcvičovať.
1: Áno, ja budem predcvičovateľ, ako treba dýchať, keď vyhráte našu výhru, pretože tento... To dá veľmi málo kyslíku, dostávate do tela a môžete odpadnúť.
2: Presne tak. A to nikto nechce, keď už ste raz bohatí, hej?
1: No. Naopak, vy to chcete, aby sa vám to stalo zajtra. Aby ste sa dostali do toho stavu, aby ste mali ten plitký dých a chceli by ste prežívať to isté, čo prežívala Mary dnes. Je to veľmi jednoduché, stačí si poslať SMS-ku.
2: A zajtra po 15. dvíhať do 10 sekúnd, takto krásne ako dnes Mary, oplatí sa naladiť sa a vyhráte si...
1: 10 eur!
3: Platí sa naladiť sa
4: a premeniť svoj deň na bohatší.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Neviem, čo ste po prehýrenej noci a v stave najväčšej únavy dali zo seba vy, ale John Bon Jovi vraj dal zo seba túto skladbu. Toto dielo, ktoré sme si z Rádia Melody hrali krátko pred pol štvrtou. Želám aj naďalej pohodový a fajn útorok. No a toto bol tak povediac veľmi, veľmi stručný príbeh tejto skladby a na iné príbehy, na príbehy obyčajne neobyčajných ľudí sa pozrieme u nás v Rádiu Melody už čoskoro.
1: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.

0: hity vášho života. Rádio Melody.
1: Ty spíš, ponorená do snu, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam. O tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena. Ľúbim ťa, tak veľmi ako ľúbiť. Ty si šťastie moje

spíš. A ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem,

0: Viki, normálne rozmýšľam nad tým, že keby to naozaj bolo s tými povolaniami tak, že sa dedia v rámci rodiny, tak Madonna by nebola Madonna speváčka, ale bola by to rentgenová technička. Jej mamina bola totiž rentgenovou techničkou. Ty by si zase bola vlastne však po svojej mamine krajčírka. Ja by som bol námorníkom. Otec bol námorníkom. Čiže toľko teda k povolaniam v rámci tých rodín, že ako sa vlastne dedia. A v súvislosti s tým aj taká otázka v rádiu Melody, že aké povolanie sa vlastne dedí alebo tak nejako, že vládne v tej vašej rodine.
1: Áno, viacerí nám píšete na Facebooku Rádia Melody, ale aj na 0917 480 480, že vy ste učiteľská rodina a že učiteľstvo je to najmä povolanie v tej vašej rodine. Ale Jarmilka píše, my sme s manželom našli sa v práci. Sme železničiari a starší syn i dcéra kráčajú v našich šľapajách. No a že sa smejú, že z dvoch železničiarov môže vzniknúť len ďalší železničiar. Ak sa stotožňujete s Jarmilkou, ozvite sa nám, prosíme vás.
0: Áno, a napíšte, že aké povolanie vládne v tej vašej rodine.
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia

0: Keď sa treba postarať o zdravie zubov celej vašej rodiny, postaráme sa my. Prispejeme vám až 80 eur ročne na dentálnu hygienu a deťom aj na plombovanie a pečatenie zubov. Prepoistite sa do 30. septembra na www.vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
1: Počasie.
2: Od Trenčína cez Banskú Bystricu, Rimavskú Sobotu až po Snínu, teda okrem západu takmer celé Slovensko, potrápi v noci prízemný mráz. Ale asi to nie je taký problém, ako keď sú tie prízemné mrazy na jar. Navyše, keď deň má byť rovnako vydarený ako ten dnešný, čiže plný slnka s takmer letnými teplotami 22 až 27, o čosi chladnejšie bude klasicky na Orave a pod Tatrami.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozdravujem na cesty. Nové nehody sú v Bratislave na Ivanskej pri letisku v smere na Trnavskú. Osobné auto zrazilo chodca v Nitre na Bratislavskej na kruhovom objazde pri Tesku. Nehody sú aj v Poprade na Suchoňovej v smere na Ludvíka Svobodu a za Tarnovom v smere do Gerlachova. No a dosť je tých starších nehôd. Dokumentujú ich pred Príbetou v smere z Novej Viesky, v Banskej Bystrici na obchvate pred výjazdom Podlavice v smere zo Slovenskej Ľupče. Tam sa zrazili dve osobné autá s kamiónom. Musíte tam rátať s kolónami. Ďalšie nehody na vjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach na Moldavskej v smere k Optime, v Sečovciach na križovatke na meste svätého Cyrila a Metoda Bačkovská a na vjazde do Michaloviec z Pozdišoviec. V kolone stojíte na vjazde do Hlohovca z D1, je to asi na 20 minút, ale hodinové zdržanie hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. No a zdržia vás aj cestári, a to v Kraľovanoch na hlavnej križovatke. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
3: Mojou obľúbenou vetou, ktorou otravujem tak povediac kolegov v práci každý deň, je veta, že ako sa máš, ako sa máte.
4: Maja, fakt, každý deň to tu máme.
3: Aj keď pravda je taká, že už sa jej cieľa nevyhýbam, lebo sa proste viem, čo mám od vás čakať, hej. Ale zase, kebyže sa vás opýtam, čo nové doma, drahí kolegovia, odpovedali by ste mi skôr?
4: OK, u mňa doma konkrétne?
3: No, akože tam áno, áno. Uh-huh.
4: Dobre, u mňa je nové to, že sa mi na balkóne premnožili vinné mušky z kompostéru malého, ktorý tam mal, lenže pozor, ja sledujem cyklus prírody, tie vinné mušky potom chytajú mesožravé rastliny, ktoré mám tiež okay. Na tom balkóne. Uh-huh. Tak to tam koluje tá príroda, ten život normálne. Akože,
3: takže no, toto je nové, toto nové u mňa doma. Áno, hej. A Jani, ty by si mi ako odpovedala? Na čo nové doma?
2: No, ja ti odpoviem, že a ide sa do Senice, na Záhory.
3: Prečo, prosím ťa?
2: No, lebo tam pôjdeme v našej rubrike.
3: OK, tak čo nové doma? Áno, čo nové doma s našou správarkou Jankou už o pár minút.

0: Diamond Oldie o 16. hodine a 17. minúte nás všetkých roztancovala King Wild, You Keep Me Hanging On. No a tak, ako sme sľúbili v úvode tejto hodiny, ideme pozrieť, čo nové u nás doma.
1: Čo nové doma. Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: Je všeobecne známe, že reklamné pútače, tzv. Banery, nie sú bezpečnou zónou.
2: Dokonca u nás podliehajú prísnej legislatíve a potrebujete naň povolenie.
3: No a toto nás už poučia v tejto chvíli naša správarka Janka, ktorá zrejme chce aj pred dom nejaký pekný billboardík, alebo?
2: Tesne vedľa. Okay. Ale zapáčil sa mi nápad umiestniť pri vstupe do mesta, nie reklamné, ale výtvarné panely.
3: Aha, to je pekné.
0: Okay. Tak chceš nám aj asi prezradiť, že do akého mesta, aké panely, čo na nich nájdeme? Vidno.
2: Ide o mesto na Záhorí, Senicu. Audio hovorkyne Tatiany Moravcovej sme sa dozvedeli, že sú to dva vstupné panely na hlavnom ťahu v smere od Holíča na Trnavu.
0: To znamená, že na nich nie sú len nejaké fotografie, ale ide o takzvané výtvarné dielo, čiže autor, kto je to autorom, čo ho inšpirovala a podobne?
2: Mhm.
4: Mimoriadne obľúbený street artový umelec Lukero na nich stvárnil významné osobnosti a dominanty spojené s históriou Senice.
3: No a nie je to nejaká že kvízová otázka?
2: Nie, neboj.
3: Dobre.
4: Zachytil na nich portréty významného maliara a senického rodáka Jána Mudrocha a národného dejateľa Williama Paulínyho Tóta.
2: No a doplňajú ich výtvarné zobrazenia dvoch charakteristických stavieb, a to budovy bývalého letohrádku a rímskokatolického kostola.
0: Skvelý nápad, keď sa naozaj výtvarne zdatní ľudia nerealizujú nezákonne na rôznych budovách a doslova ich tak povediac hýzdia.
2: Ale dostanú priestor skrášliť okolie, v tomto prípade vstup do mesta.
3: No a budú vlastne v tomto celom pokračovať?
2: No, ďalšie 4 mali vzniknú v mestských častiach Kunov a Čáčov a v tomto prípade o tom rozhodli obyvatelia. V ankete si mohli vybrať motívy, ktoré podľa nich najlepšie vystihujú históriu a charakter oboch mestských častí.
0: Za mňa naozaj veľmi zaujímavý a inšpiratívny nápad. No tak som zvedavá, či sa týmto nápadom budú inšpirovať aj ďalšie mestá na Slovensku. Počkáme si.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: V origináli aj Say a Little Prayer, ale keď sa tejto piesne chytil český textár Zdeněk Borovec, tak vznikla skladba Proč mě nikdo nemá rád. No a z Rádia Melódiu takto krátko, tesne pred pol piatou spievala Helenka Vondráčková, ale na texty ďalších skladieb, špeciálne na textárov, sa u nás v Rádiu Melódiu pozrieme už najbližšie októbrové víkendy.
1: Októbrové víkendy budú v Rádiu Melódiu špeciálne.
2: Medulienka je moja láska.
1: Texty, ktoré všetci poznáme na spameť. Texty, ktoré si spievame cestou autom, doma alebo na koncertoch. Keď nám je veselo, ale aj smutno. Texty, ktoré poznajú celé generácie. Slávne texty slávnych hitov. Slová, príbehy, piesne. Kamil Peteraj, Ján Štraser, Vlado Kraus, Ľuboš Zeman, Pavol Jursa, Peter Uličný a Daniel Hevier. Textári, ktorí dali našim najväčším hitom tie správne slová. Slávne texty slávnych hitov. Každý oktober.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vás.

0: Z Rádia Melody aj legendárny Queen, Don't Stop Me Now, takto v 16. hodine 45. minúte. No a pravda je taká, že nikto nezastaví ani nášho kolegu Lukáša, aby pátral po tom, čo robia ľudia, ktorých sme kedysi sledovali, napríklad aj na televíznych obrazovkách.
1: Nuž a medzi tých ľudí patrí napríklad aj Martin Šmahel, muž roka 2008, ktorý sám seba vlastne navnímal ako...
2: Ďakujem za vykúpanie z mediálneho hrobu.
0: No, a čo touto vetou, týmto úvodným privítaním vlastne myslel?
2: Tej práce v mediálnej oblasti je oveľa menej a tým pádom sa aj v takýchto štúdiách vyskytujem čoraz menej, takže skôr to pracovné zameranie a ten môj deň vyzerá úplne inak ako predtým.
1: No a s Lukášom sa preto rozprávali teda nielen o tom, že ako to vyzeralo kedysi, keď bol vlastne Martin Šmahel, no kde bol všade? V Let's Dance bol?
0: Vo Farme napríklad, aj v súťaži Muž roka.
1: No ale teda aj o tom, že či by ešte vlastne prijal ponuku na nejaký ten veľký televízny projekt.
0: Tak celý rozhovor, celá nová časť podcastu Návraty s Martinom Šmahelom je už na našom webe radiomelody.sk. Tak pokojne klikajte, ale pomedzi to aj vychutnávajte. Eurythmics, I sweet dreams.

0: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Café. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
1: Počasie.
2: Nie, že by dnes bolo chladno, naopak, ale zajtra čaká Slovensko naozaj výnimočne teplý deň. Opäť bude v hlavnej úlohe slnko a teploty 19 až 27 stupňov. V protiklade s tým bude ale noc síce jasná, ale aj pomerne chladná, 14 až 7, v údoliach 6 až minus 1, dokonca na väčšine územia okrem západu hrozí prízemný mráz.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozdravujem aj na cesty. Nová nehoda je vo Vrábľoch na križovatke Levická 1. mája. Zrazili sa tam dve osobné autá. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Prievozkej za križovatkou s Bajkalskou v smere na Mlynské Nivy. Sládkovičove na križovatke Fučíkova Budovateľská. V Košiciach na konci triedy SMP v smere na Alejovú a na viazde do Michaloviec z Pozdišoviec. Kolóny sa stále tvoria na viazde do Hlohovca z D1, je to asi na 20 minút a hodinové zdržanie stále hlásite na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Odstavené dodávky na Krajnici nám zase hlásite na D1 pred Piešťanmi v smere z Hlohovca. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
3: Krásny útorok z Rádia Melody želáme aj takto po 17. hodine a pozdravujeme všetkých vás, ktorí z práce domov idete pešo, lebo veľmi dobre robíte sami pre seba.
4: Ale veď tým veľmi často cúpitáš vlastne z práce aj do práce. Ako často chodívaš pešo?
3: Áno, áno. A ja vlastne som aj čítala, že je to super.
4: No,
3: a že
4: prečo?
3: 40 minút chôdze trikrát týždenne vraj pomáha našej hlave. Že budeme, zlepšujeme si týmto spôsobom pamäť.
4: No dobré, ako tak ti poviem úprimne, že ja toho nachodím toľko, že keby toto bola naozaj pravda, tak ja mám tú hlavu veľkú ako pátrací balón. Hej?
3: Lebo Karol.
4: Naozaj, ja pomerne toho veľa tiež nachodím, lebo však denne prechádzky s obsom a tak ďalej. Ale pokiaľ mi slúbiš, že stačí tých 40 minút trikrát týždenne, ja to urobím, okrem toho sa ani nepohnem.
3: Dohodnuté, dohodnuté. Ale dohodneme sa po 17. hodine aj s vami. Čo vy na to, že pamäť si zlepšíme aj našou dnešnou súťažou? Dáme im aj dnes nejakú otázku?
4: Dáme, pôjdeme aj dnes do duelu a do toho duelu sa môžete prihlásiť tak ako štandardne cez radiomelody.sk.

0: Z Rádia Mladí ďalší hit vášho života Take That Back For Good. Takto o 17. hodine a 16. minúte. Sľúbili sme vám duel, no a v tejto chvíli už máme na linke našich dnešných súťažiacich.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolou.
0: Majka a Patrik, vitajte v dnešnom dueli. Ahojte.
2: Čauko.
3: Ahojte. Viki, koľko si mala káv dnes?
0: Nepýtaj sa.
3: Zase to madam prehnala, čo?
0: Majka, zatiaľ.
3: Maj, ty si koľko tých káv dnes stihla dať?
2: No, práve teraz mám druhú.
3: Ó, dobre.
0: Okay. A Patrik?
4: Ja som mal tri.
0: Tri?
3: No, ja som v podstate taký Patrik tiež, ako ja som stihol tri zatiaľ.
0: Ja vediem. No, ale uvidíme, kto z vás, tak povediac, bude lídrom v našej dnešnej dueláckej otázke, lebo no, tá súvisí s kávou, lebo máme deň kávy.
3: Tak, káva je, že technicky ono je to ovocie vlastne. Hej, to je úplná sranda, no ma to prekvapilo. A možno, že prekvapí ma vaša odpoveď na otázku, že koľko šálok kávy tak vypije denne priemerný Slovák?
4: Ja tipujem 6.
3: 6, dobré.
0: Čiže priemerný Slovák vypije denne 6 šálok kávy, áno?
3: Hovorí.
4: Tipujem,
0: neviem. Okej, dobre.
3: Píšem si a pýtam sa Majky, čo si o tom myslí ona.
2: No, ja by som povedala, že 5.
3: 5.
0: Uh-huh.
3: Dobre.
0: Viete čo, my sme sa tu stretli milovníci kávy. Mohli by sme tej kávy piť neúrekom.
3: Každý z nás je v tomto nadpriemerný, mi z toho vychádza, hej?
0: Áno, ale keď sa pozrieme na nás Slovákov celkovo, hej, počítame tam ľudí, ktorí milujú kávu a ktorí kávu nemusia, tak výsledok je taký, že...
3: Každý Slovák vypije denne jednu šálku kávy.
0: Áno.
3: Tak toto vychádza. Hej.
0: Tak, Majka, Patrik, boli si ďaleko od pravdy, ale predsa len sa niekto k tej pravde priblížil.
3: Áno, i keď teda akože to slovo priblížil, treba dať do brutálnych úvodzoviek, ale bola to Majka, ktorá dnes získava tričko Rádia Melody.
0: Blahoželáme!
2: Veľmi pekne, ďakujem.
3: Tešíme sa.
0: Ahojte.
3: Čaute. Ahojte.
4: Majte sa, čau.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na radiomelody.sk.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Vždy ma táto skladba dostane. Karel Gott, Charlotte Lagotová, Ich srdce nejasnou z Rádia Melody tesne pred pol šiestou. A poznáte to, že všetci to milujú, len vy nie. Ja veľmi dobre. Napríklad všetci v mojom okolí milujú rezne, sviečkovú, len ja to nemusím. No a presne o týchto a obdobných jedlách sa s vami dnešné ráno rozprávala Táňa a Lukáš.
2: Dobré ráno.
3: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
4: Začnite nový deň s nami.
5: Dnes sa venujeme jedlám.
1: Áno, takých, o ktorých si myslíme, že všetci ich majú radi a predsa nie.
6: Ja nemám rada palacinky s džemom a vošľaháčkou. Mne vo všeobecnosti vadí ten džem.
1: Aha.
6: Mňa až trasie, keď ho musím jesť.
5: Kde sa ty ocitneš a sú palacinky, tak ostane tomu druhému aspoň viac.
6: Manžel má.
5: Áno, si pochvaľuje.
6: Áno.
1: Čo ty nezieš, ale pre mnohých je to absolútna klasika.
7: Rezne. Napríklad na svadbe, keď som bola, tak som automaticky prišla dala ako bratovi ten rezenec. No len ten čašník to zháčil, tak hneď mi to nieslo druhú porciu.
1: Tak si dostala ďalší rezeň. Výborne.
5: Mali sme tu palacinky, to môžeš?
7: Ani nie.
1: No ty si výborná. Lukáš, ty si včera nebol cvičiť?
5: Bol som.
1: Nevidela žiadnu fotku z posilky. Ako funguje rast svalov? Funguje to tak, že keď sa odfotím na rastu?
3: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6.

0: Romeo z rádia Melodieho Italiano 17:45 a pravda je taká, že včera nič a dnes všetko.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
3: Presne tak, všetko, ale že na jednotku dopadlo, pretože Mary z Osenca to dala takto, no presne podá návodu.
4: Oplatí sa naladiť sa.
0: Mne sa páči, ako to povedala jasne, zreteľne a neviem ako ty, Karol, ale ja normálne cítim, ako pekne otvárala ústa.
3: Každú slabiku si
0: presne
3: vychutnávala.
0: Tak, áno, a takto si zarobila 14 000 eur počas toho, ako bola na home office.
3: No a hneď teda aj vedela, že čo s tými peniazmi urobiť.
4: Riešim niečo ohľadom domu, takže tých 14 000 príde spokojne.
0: No a keď sme vlastne Mary z Osenca volali neskôr, tak doma už mala aj svojho priateľa, Stedliho, ktorý bol rovnako z výhry nadšený.
5: Ja sa aj pýtam, že ty telefonuješ s Byčanom?
3: Hej,
5: je to pravda.
6: Hey. Je to pravda a teraz už aj ty telefonuješ s Byčanom.
3: Tak, telefonovali teda obaja, oboch výhra, ale že neuveriteľne potešila.
0: Áno, 14 000 eur sme teda dnes v útorok popoludní odovzdali, ale zajtra na niekoho z vás čaká 7 000 eur.
3: Opäť za heslo a to je jedno, že to poviete ako Mary, ale však skúsme zopakovať, to heslo je oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Počasie.
2: Dve minútky pred 18. z Rádia Melody pekný utorkový podvečer. Možno ste zaregistrovali smutnú správu, že v Himalájach v nedeľu zasypala lavína 12 horských vodcov. No a navyše kvôli nepriaznevému počasiu úrady zastavili pátranie po nich, aby neohrozili aj životy záchranárov. Nepál sa pritom stále spametáva z ničivých augustových povodní, ktoré si vyžiadali viac ako 1400 obetí a tisícky nezvestných. Našťastie u nás, čo sa týka počasia, je to priam ideál. Po dnešku bude aj zajtra slnečno a teplo, 22 až 27, o čosi chladnejšie na Orave a pod Tatrami. Ale pozor, noc bude takáže čerstvá, 14 až 7, dokonca, ale okrem západu, hrozí na väčšine územia prízemný mráz.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj na cesty, tam je situácia stále pomerne komplikovaná. Nová nehoda je na viazde do Tisovca z Hnúšte, zrazili sa dve osobné autá. Staršie dokumentujú v Bratislave na Jantárovej v smere na Kutlíkovú, v Trenčíne na Kamenici v smere na Kasárenskú, v Banskej Bystrici na Dumbierskej v smere na ulicu na Karlove, v Košiciach až dve, a to pri Pereši v smere do Šace a na Festivalovom námestí v smere na triedu SMP. Kolóna hodinová je stále na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Zdržiava aj cestári, a to na R7 pred výjazdom Šamorín sever smere z Bratislavy, aj za Krasňanmi v smere do Žiliny, tam je zdržanie v oboch smeroch. Zdržanie je aj v Kráľovanoch na hlavnej križovatke a v oboch smeroch sa zdržíte aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Pozor, na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý, potrvá to do zajtrajšieho rána. No a na osobné auto, odstavené osobné auto, nás upozorňujete na D1 v tuneli Prešov v smere do Chminianskej Novej Vsi. Na teraz všetko, želáme šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Pozor, pozor. V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
3: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
4: Áno, Karolínka.
3: Aj pozajtra?
2: Aj pozajtra.
0: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
6: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom.sk.
7: Bača, idem do obchodu.
8: Keď už tam budeš, kupóny.
7: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
8: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
7: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
9: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.

Rádio Melody. Československé hity vášho života.

0: chceš nakúpiť maximálne výhodne, klikaj na Lidl.sk. Iba utorok a stredu máš extra zľavu 15% na už zľavnené sety produktov. Sety ako hriankovač a kanvica, či sonická kevká hlavice, alebo skvelé Parkside sety. Navyše o 15% lacnejšie. Online. Vždy viac.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA.sk.
2: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.

sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.

0: októbrové víkendy budú v rádiu Melody špeciálne.
1: Medulienka je moja láska.
0: Texty, ktoré všetci poznáme na spameť. Texty, ktoré si spievame cestou autom, doma alebo na koncertoch. Keď nám je veselo, ale aj smutno. Texty, ktoré poznajú celé generácie. Slávne texty slávnych hitov. Slová, príbehy, piesne. Kamil Peteraj, Ján Strasser, Vlado Kraus, Ľuboš Zeman, Pavol Jursa, Peter Uličný a Daniel Hevier. Textári, ktorí dali našim najväčším hitom tie správne slová. Slávne texty slávnych hitov. Každý

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

Deň. V ten istý deň, keď doznie raz aj moja pieseň, keď list

zrazu všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať,

nedalo sa, keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane v ten deň. Chcem povedať, žila som

Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.